0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio u ekucentru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka Savezni sud Sjedinjenih Američkih Država donao je odluku kojom se poništavaju politike predsjednika Trumpa koje su zaustavile obradu imigracionih zahtjeva za državljane 39 zemalja obuhvaćenih spornom zabranom putovanja. Presudu je donao glavni okružni sudija John McConnelly u Saveznoj državi Rhode Island nakon što je utvrđeno da je Američka služba za državljanstvo i imigraciju nezakonito obustavila odlučivanje o zahtjevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Prema navodima suda, hiljade ljudi našlo se u svojevrsnom pravnom limbu, iako su ispunjavali sve zakonske uslove. Sud je ocenio da su sporne mere uvedene kroz politiku Ministarstva za unutrašnju bezbednost prekoračile zakonska ovlašćenja i dovele do diskriminatornih posljedica za podnosioce zahtjeva iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Bliskog Istoka. Ključni argument bio je da pogođeni nisu odgovorni za situaciju u kojoj su se našli, već za to isključivo odlučuje njihova zemlja porekla. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost za sada se nije oglasilo povodom presude, dok pravni stručnjaci ocenjuju da bi ova odluka mogla da otvori put za nove sudske sporove i ubrzavanje obrade imigracionih zahtjeva. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, 220 venue Chicago vas poziva na odličnu svirku. U subotu 13. jun od 21 sat nastupaju Dragana Gaga Rakčević, Bojan Vasilić i Mile Vujinović. Više detalja i na našem kalendaru. U nastavku Pozitivnog jutra pričamo o paprenim cenama ulaznica za NBA finale. Utakmica između San Antonio Sparsa i New York Knicksa je na programu večeras, a čućemo koliko love treba odvojiti za najjeftinije ulaznice. Dobro jutro.
0: Muzika koja pokreće. Plus radio.

0: Vesti. Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Moj radio, Plus radio US.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: spavamo.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenljivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Plus Radio, to je ono pravo.